0: Duol. Duelo, duelo. Bago jogging ng ano man, we prepare.
1: Hey!
0: Eh, nasa mo?